Saru wado Hamaro tu qisse jado Taksavar asbisho burdan Pahlevun haqqisho khurdan Arzuy madararo Javuna be khak sepurdan Taksavar pay piyade پهلوون حقشو داده دیو قصهش مهربون پریاش ابرو کمون نه اسارتی به راهه نه اسیری ته چاهه